0: 와 오버대 하소리 꾸나요
1: 오은 흠사합니다 өөр хорвоогоос мань носыгаа харж инэх сүг шүү дээ мөн.
0: Тэгвэл бурхан болохын хаа их вэ чи?
1: Хаа яг юм гэж үү? Тэнгэрт явсан. Их байгаа давц. За миний хүү. Орцон хорвоогийн том бүр. За энэ үүсгэн үүсгэн гол мөрөн бүгдөрөө дамжсан хэсгээ шүү дээ мөн. За хүн энэ хорвоогоос амжилтрах юм бол нөгөө хорвоод очино л гэсэн. За тэгээд уул болно, ус болно. За зарим нэгэн бүхнөөр тэнгэрд байгаа од болно л гэсэн үгтэй.
0: Тэгвэл өвөө од болсон гэсэн үг үү?
1: Өвөө сайн хүн юм чинь. Лав лад болсон.
0: Тэгвэл би сайхан болно. Аа дунаараа бүгдийг хамгаална. Тэгээд бас олон олон хүнийг хамгаална. Тэгвэл би бас од болдөг юм болов уу?
1: Миний хоо тэр гэлсэж байгаа хамгийн гэгээтэй од юм. Миний хүү хожим зав тэр л од болсон.